0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un saúdo, moi boa tarde. Primeira xornada de folga das 4 convocadas no comerzo da alimentación da provincia da Coruña para mellorar as súas condicións laborais.
2: Renfe modifica a partir do 11 de xullo 10 horarios de trens por mor das obras na estación intermodal da Coruña que afectan os desplazamentos por toda a Coruña.
1: No Día Mundial da Esclerosis Múltiple, AGAEL, a Asociación Galega de Afectados, pide que as axudas cheguen a tempo.
2: Hoxe, o solsticio de verán, en Boqueixón celebran a cerimonia do lume sacro.
1: Pois esa chegada do verán coincide coa primeira vaga de calor da tempada. Temos alerta amarela da AEMET e a Xunta activou hoxe a vermella en máis de 100 concellos e a laranxa na montaña lucense Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. Tarde de calor marcada por estas elevadas temperaturas, registro máximos por río dos 30 graus prácticamente en toda a comunidade, agás en puntos da Mariña de Lugo e superando os 35 graus tamén en moitos puntos do interior de Galicia. Todo esta calor provoca inestabilidade, temos por diante unha tarde con alta probabilidade de chubascos tormentosos, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense, sobre todo en zonas de montaña. Para mañá, teremos algúns chubascos na fachada atlántica durante a mañán. Mañán as temperaturas, por lo tanto, parecidas ás 12, simplemente haberá un alivio de esa calor forte en toda a fachada atlántica.
1: Estamos pendentes dun incendio forestal orixinado en Portugal que cruzou a fronteira con Galicia por Manzalvos, na mezquita. Polo de agora afecta unhas 20 hectáreas. Hai outro incendio activo en A Capela, Coruña, tamén afecta a unhas 20 hectáreas polo momento. Saudos de Iván Mera e Paco Ramos dende o control de son e de Botero, quen lles fala. Comezamos. O comercio de alimentación da provincia da Coruña volve hoxe a folga ante o bloqueo da patronal á negociación do convenio. Serán 4 días ata o mércores, convocada polas 4 centrais sindicais, CIGA, UGT, Comisións Obreiras e USO, reclaman un salario e condicións laborais dignos. Rubén Beiro.
2: Levan xa 8 reunións e sen avances. Segundo os sindicatos, foron eles os que rebaixaron as súas reclamacións nalgúns dos puntos exixidos, pero a patronal non se moveu da súa postura inicial. Roberto Pérez da
4: A actitud da patronal é algo insólito, difícil de atopar en outras negociacións, ainda que, e despois de 8 reunións, os avances son prácticamente nulos.
2: Un sector completo de 60.000 persoas afectadas e beneficios millonarios que non reflicten nos traballadores con salarios de pouco máis de 1.000 euros.
4: Na penúltima reunión se fixou unha nova proposta reducida a 8 puntos, e a patronal ni siquiera moveu a súa postura. Estamos falando dun sector onde a duras penas se cobran 1.000 euros e o que se reclama é unha suba sustancial por riba do IPC para ir recuperando poder adquisitivo no sector e a patronal pois négase rotundamente a ninguna clase de mellora deste estilo.
2: O martes haberá manifestacións na Coruña, Santiago Ferrol e Ribeira.
1: Seguimos no sector porque o Sindicato Labrego Galego pide a creación dunha mesa do cambio climático polos moitos efectos que está a ter no sector primario. Temen que este verán poida ser especialmente duro na produción de alimentos.
2: Consecuencias que se van notar, por exemplo, co comezo da recollida de forraxe, algo que pode facer que no próximo inverno precisen materia prima de fora. Tamén pode afectar a expansión de pragas, tal e como explica Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical SLG.
5: Ya se sementou o mes pasado o millo e estes episodios de altas temperaturas están favorecidos por uns niveles moi altos de humidade, pois se favorece que as pragas que traxe ese cultivo pois que se estendan moito máis rápido e cheguen a moito máis zonas que antes a mellor non chegaban, non? Producindo pois a perda en moitos casos desta colleita que se recolle no outono.
2: Por iso piden unha mesa do cambio climático para abordar posibles medidas, porque destacan os cultivos non soportan ben os cambios.
5: Os cultivos non están adaptados a estes cambios de temperatura e iso, pois, agora vemos unha primavera de moitos máis extremos. Non, antes podía ser cambiante, pero máis ou menos mantendo un baremo máis ou menos estable e agora pois, pasamos de episodios de moita calor a moito frío ou de moita seca a moita auga en moi pouco tempo e iso, pois, os cultivos afecta a non estar acostumbrados a esa situación.
2: De feito, xa están preocupados pola calor que haberá estes días. Será o próximo venres no Consello Agrario cando pedirán a creación da mesa.
1: Os sindicatos de Navantia e Ferrol denuncian o plan estratégico presentado pola empresa sen consultar coas partes sociais. Levan meses reivindicando unha negociación, pero finalmente a empresa mandoulles o texto sen consensuar. Aínda así presentaron alegacións porque senón quedaban fora de prazo.
2: Dino sindicatos que nunca sucederá tal cousa. Veñen de presentar as súas alegacións porque o prazo vencía. A empresa tamén deulles ata o día 30 para facer aportacións. Todos en contar cos representantes dos traballadores. Marcelino Amado, secretario do Comité de Empresa.
6: Nos parece intolerable, ¿no?, que se faga esto, porque aí hai moitas cousas que afectan a plantilla, que afectan ao futuro, que afectan as comarcas, e, polo tanto, ten que haber unha participación social en esa negociación, ¿no?
2: O plan estratégico presentado pola empresa non ten moitos dos puntos que os sindicatos consideran imprescindibles. Van cumplir cos prazos impostos pola empresa, pero seguirán reclamando unha negociación entre todas as partes.
1: E ollo, por mor das obras na estación intermodal da Coruña, Renfe vende modificar a partir do 11 de xullo 10 horarios de trens. Os cambios débense ás necesidades operativas e implican restriccións na circulación dos traxectos entre Coruña con Ourense, Vigo e Madrid. Ademais, tamén poderían registrarse modificacións puntuais noutro os servizos, polo que recomenda consultar os horarios, incluindo as paradas intermedias, antes de viaxar.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: No tempo da entrevista, o presidente da patronal galega, Juan Manuel Vieites, conversa con o seu compañeiro Manuel Gutiérrez da Silva sobre o absentismo e as posibles medidas a adoptar e sobre outras cuestións de actualidade.
7: Juan Manuel Vieites, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Estamos encantados de telo en Radio Nacional para falar de moitos asuntos. Empecemos por las baixas laborais, porque é un dos temas que máis preocupan os empresarios. ¿Están de acordo con darlles máis peso ás mutuas nestes procedimentos, como propón a Xunta?
8: Bueno,
7: porque o problema temos claro que existe.
8: Eu penso que si partimos do último acordo nacional de convenios que se fixo entre as representacións sindicais e as representacións empresariais, pois xa na introdución decía que as mutuas poderían xugar un papel fundamental, ¿no? Ao longo do tempo hemos visto que efectivamente Galicia en concreto, pois a falta ao traballo, ou vamos a decir as xornadas perdidas no mundo empresarial, se ha duplicado con respecto á media nacional. Eso significa que estamos, somos a segunda comunidade autónoma máis importante en ITTC. Entonces, iso que temos que pôr es medidas. E as medidas son as que temos que consensuar dentro dese diálogo social. Eu sou un defensor do diálogo social, ¿no?, entre sindicatos, traballadores, aunque a administración poda estar un pouquiño no medio, pero efectivamente estes acordos teñen que realizarse no diálogo social. Que está a pasar últimamente? Que, bueno, que hai unha parálisis do diálogo social. Sí. Me refero a nivel nacional, ¿no? Decía anteonte o presidente da COE que efectivamente a través do Real Decreto Lei pues estaban a sacar cousas que debían ser estudadas, analizadas e consensuadas no diálogo social, ¿no? E iso que pasa é que a partir do 2022 pues realmente hemos entrado nunha voraxe de legislacións. Eu diría ao redor de 60 e tantas legislacións a través do Real Decreto Lei sin consensuar con o no diálogo social. Creo que iso é novo, porque efectivamente todas estas cousas impactan como contenido mínimo no convenio colectivo, e iso, bueno, pois afecta ao sector empresarial con esos incrementos de custos que se han producido nos últimos tempos de unha maneira moi tal. Eso significa pérdida de competitividade por parte de nosas empresas, e efectivamente en un mundo global que ya nos encontramos, pues realmente complexo seguir por ese camiño, ¿no?
7: En calquer caso, que o problema existe, que a veces elaborar eso un problema para a empresa, que de repente existe. Ten que sustituir un traballador, eso temos todos claro que existe. No. O problema é como se afronta isto, porque sobre todo son moitos factores. A Xunta o que quere, bueno, pues vou intentar que a mutua, digamos, axilice a alza, a alta, cando sexa posible. Isto é un pouco
8: bueno,
7: que
8: preguntaba. Eu quería aclarar antes unha cousa, ¿no? As baixas son un dereito dos traballadores, de todos os traballadores, ¿no? Aquí estamos a falar desas baixas, vamos a decir, injustificadas, entre comillas, ¿no? E aí é onde realmente necesitamos medidas que axilicen. Hai unhas medidas que son a partir da normativa propia que existe neste momento, ¿no? Hai outra medida que é do sistema de salud que temos tamén, que ten que mellorar. E por outro lado tamén todo isto temos que axilizarlo, ¿no? E aí é onde poden entrar en certos casos as mutuas para poder bueno, pues, axilizar todas as cuestións relacionadas con o asentismo laboral, ¿no? Pero eso temos que consensuarlo todos. Creo que tanto sindicatos como a representación empresarial o que non quere que exista esta situación que está neste momento, porque para Galicia supón casi 2.000 millóns de euros. Claro. 1.000 millóns para a Seguridade Social, que pagamos todos, e 1.000 millóns para as empresas. E iso pasa significa o 3% do PIB.
7: O que pasa é que se pon o foco, entre outras cosas, admítese que hai que mellorar a sanidade, porque a lista de espera impactan, pero tamén se pon o foco nas baixas de saúde mental, no sentido de que o que se está dicindo é algo así como hai xente que necesita coller unha baixa por saúde mental e hai xente que, por así decirlo, finxe ter unha depresión, finxe ter ansiedade para non traballar. Entón, isto, eu sempre digo, onde haxa fraude, que se persiga a fraude. O cometa o traballador ou o cometa o empresario que non paga as horas extras. Agora ben, a marxe das fraudes que pode haber, que seguro que as hai, tamén é certo que hai moita xente que está collendo baixa de saúde mental porque agora temos xa normalizada a saúde mental, o que queríamos, non visibilizar todo isto, e xente que antes, hai uns anos, colleu unha baixa, se rompía un brazo, pero non colleu unha baixa, se levaba varios días que non durmo, que non me concentro, que teño ganas de chorar, agora colle. A miña pregunta é, isto témolo interiorizado, quer dicir, hai un cambio de paradigma, e vai ser difícil que a xente que as baixas baixen por este lado.
8: Temos moi ben estudado todo eso do asentismo laboral, sobre todo o que é as baixas por ITCC. Uh-huh. Creo que nos, que a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo fixeron un estudo concienzudo, que non foi loado, porque para sacar todos os datos que sacaron, tiveron que traballar moito de arreo, non? E efectivamente o que estamos a comprobar é que hai un efecto mimético en que cada vez máis, en vez de disminuir, estamos a incrementar. Entonces aí, bueno, efectivamente a sociedade despois do COVID, pues realmente temos un cambio de modelo de sociedade, ¿no? Pero ese cambio de modelo de sociedade non pode repercutir sobre os traballadores que queren traballar e que están traballando, e que estas persoas, que non é que sea fraude, é outra cousa, pois perxudican aos propios compañeiros. Entonces, entre eso e o custo que supón para as empresas e para a competitividade en xeral de todo e a productividade do sistema económico, pues realmente económico e social.

0: Seguridad Social y a todas as empresas que o custo va ás propias empresas. E 2.000 millóns son moito dinheiro, eh? E en Galicia, solamente no ano 2025. Pois. E o 3% do PIB. Esos son datos fiables, non?
1: Aí quedan as súas reflexións. Faramos agora dos asuntos de actualidade. A fábrica chinesa de coches en Ferrol, ata que punto pode servir de revulsivo para esa zona ou para toda Galicia incluso?
0: Hombre, eu creo que converte a Galicia en unha rexión estratégica no sector do automóvil, non? Temos un punto de referencia que é Vigo con Estelantis, e agora facer un punto en Ferrol con MG, creo que vamos a convertir, e sobre todo para a infraestructura e o que sistema que hai do automóvel aquí en Galicia, en unha zona moi importante, ¿no? como estratégica no sector do automóvel.
1: Temos garantido que se van tamén fabricar aquí os componentes e que non vai ser, digamos, unha mera instalación en montaxe para evitar os aranceis e poder vender así na Unión Europea?
0: Bueno, eu penso que efectivamente nos acordos que se han realizado hai tamén que os montaxes tamén se, a parte dos montaxes tamén se fabrican aquí as cousas, ¿no? Temos un ecosistema moi grande, ¿no?, dentro do sector do automóvil, que pode fabricar pezas que realmente elevan os coches e que realmente a idea por esas tres plantas entre Ferrol e todo lo que es Pontes de García Rodríguez, etcétera, pues en as tres pues realmente podemos facer todo, ¿no? Quero recordar que tamén cuando empezou Vigo fue de montaxe, e despois acabou fabricando coches. Creo que un bon camino, creo que non estamos sobrados de texido industrial productivo en Galicia. Creo que xa no 2020 a Unión Europea nos dixo que tiñamos que chegar ao 20% de texido productivo, estamos no 13-14%, depende como veamos, e que temos que incrementar. E eu creo que é necesario seguir traballando. E agora nos queda o máis importante, que a axilidade tanto da hiperregulación que temos e da burocracia. Temos que facer as cousas rápido porque os contratos están firmados.
1: Pues falando,
0: como se fan? Porque o 2028 hai que fabricar coches.
1: Falando de rapidez, cambiamos de sector, imos ao eólico. Como ven, antes estaba paralizado, agora poderían desbloquearse moitos proxectos con eses cambios no Tribunal Superior de Galicia. Xa sei que vostede me vai dicir que confían que agora moitos proxectos poden reanudarse, pero sabe tamén que hai quen di que eses traslados son froito de presións do lobby eólico.
0: Bueno, no, eu penso que isto é de sentidiño. Eu penso que é de sentido común. Creo que Galicia era unha das comunidades autónomas máis importantes no tema eólico, o eólico terrestre, e eu espero que de cara ao futuro con eólico mariño e con offshore e todo isto temos unhas potencialidades enormes. Creo que además en unha zona como Ferrolterra é un lugar adecuadísimo para seguir traballando e produciendo componentes para o sector eólico. Eu creo que aquí en estos temas o que hai que olvidarse esas ideoloxías. Creo que hai que analizar as cuestións desde un punto de vista técnico-social, pero con realidade, non con ideoloxías. Porque se estamos falando de política é outra cousa. O mundo empresarial, o que as inversións, se realmente non se pon o campo de xogo adecuado, probablemente vai a outro lugar. E nosotros hemos comprobado de que, por exemplo, a Aragón se han ido moitos proxectos e a outros lugares, porque realmente aquí, con todo este atranco que tivemos desde o punto de vista xurídico, pues realmente as empresas non poden estar a esperar 7-10 anos para crear todo o sistema económico, ¿no?, relacionado con o eólico, ¿no?, e aí marcharon, ¿no?
1: Empezábamos a entrevista falando dos problemas das PEMES para cubrir baixas, e imos rematar falando dos problemas para atopar man de obra en sectores como transporte, a construción, non digamos xa a pesca. De momento, o que se quere facer, o que está facendo, é facilitar a contratación de migrantes que por razóns de necesidade seguramente pues, aceptan condicións que non atraen os traballadores de aquí. Pero isto non é un pouco pan para hoxe, fame para mañá?
0: Bueno, eu penso que efectivamente o sector empresarial galego necesita entre 13 e 15 mil traballadores. A demanda é moi importante, non? Se queremos producir servicios, se queremos